abo nunsiama ye mo ache na fi ye mo akwa basron kokora amra ene ukuo da busumen krone da etosu dunsiam fi mpimie no ene aduenu ensia anopa nunsia na aboy nebre asose ensama hodo ya yaboabo no ewo mamu ose ye nkase bo ewo anopa die mu ana daruma ye de ebo akwa mu a ye nsempa ani dwumadie no edin ene ye de kaseboy aka ho ya ye de esomwo na eno ani die ebie dwumadie no ano ye ka se utie kase bono enkra hane ne mpotempotem efa unia 95.1 fm soa na ukọ apiamante mun so akase boy nyina ye de na mountain 96.1 fm eno ewo akuapem adukrom ya ubenya kase boy bi ewo ho na otimi atie old man gwase information center so ewo akuapem dof apiamante mu ho na onabo kwasi amwa